ye mamuni na kwa babiem sabre edidie no e koso ezibana no ajedede zizi zizi bibia kodo fine fine ye celebrate ye mame no ye nanom nyakopon shiamo e wo mahofa mamodosro nkoa wo de modi adoye nyakopon sham ene edianu no ye wo group ahodo mi ensa omo no edianu no ye wo group ahodo mi ensa omo no edianu no iti me pese menya rep from each group na mabek